thiamin i lung len thak le lung kwai em em mai na ron sale boka azai thiama hla moi em em hla hi lung len thak ka ti angai to chan phe chuan han mi tha han zel din zel phe chuan sipai ya na thokin ram danga oma anu pui fanau te ngai na hla o kan rama po hian na tho tur chu ram ta na tho tur chu om ve nge om si a ka fa te po khan min van ngai don tak em kan pui fanau te po kalo ho thwai don in tha em ti lam pang hoi zong a pho ani a alung len thak em em ani he the din mun lo ding ve mek te tan karon la na nu pui fanau ngai em em a an ne na om thei si lo na tho wang te tron tul wanga mun danga om zong zong te khari no muna nu pui fanau te in ngai te mitha chungin in lo ngai thadonia ichhelrem puya kalo ho thwai donia lo ngai thangong.

tuna kan ngai thlak ta kha di tona tlai ti hla la lun king a sak ani a me thla chunga hla thlan lar zual pathum na haut din hun hautu ani tuna chuan me thla chunga hla thlan lar zual din hun pahni na hautu kampuang le anga len lai a rual lo ti hla lalen kulipau tu sak ani a tuna ilo ngai thlang u lalen kulipau tu len lai rual lo